夜中のライトが日本へ。静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ？もしか小さい嘘の眩しさへ。いつか収まるのかしら、終わるのかしら、この空っぽな気持ち。夜中のライトが日本へ。何もかも出来上がっている。ほら、楽しむ時期がついたわよ。目を覚めてセンセーション忘れた寂しいハートよ。